Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 16 časov i 30 minuti.

0: Ova je radio vozenjena Antena 5 radio, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio